0: Every small act builds a stronger nation. Make your 67 minutes count.
1: The men and women who wants to put the sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
0: Let's make every day a Mandela Day. Brought to you by 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Jwale ka re o tseba ga botse gore ka letšatši lela la Mandela Day ke letšatši le e le gore kudu rena maAforika Borwa re rata go abelana tše e le gore na le tsona seo na leng sona o abela e le gore wa se tlhoka mo e le gore o rata go fana ka thušo gona o ka nna tse wa ya kae kapa kae mo e le gore o ka ya gona o yo renta your help mo e le gore o tla bo thuša setšhaba ka lona letšatši le la Mandela Day letšatši le legolo bjale ke rata gore na le wena re boledišane fa wena e le gore o dutse mo e le gore o dutse gona go na le se sengwe se e le gore o rata go ka thušwa ka sona le wena ngwala mogala go mo re botse gore ke eng se e le gore wena o ka thaba gore ka letšatši le la la Mandela Day ka letšatši le la le legolo letšatši le la la go keteka letšatši la matswalo a Nelson Rolihlahla Mandela ke eng se e le gore o rata gore re ka go thuša ka sona wena ngwala fela mo go WhatsApp line ya rena ya 0751329986 go gopola gore ke batho ba bantši ba le gore ba re theleditše ga jalo gopola gore ga re gaše fela re gašetša setšhaba sa Gauteng se le noši ke dumela ga botse gore le mošwa mawatle re a tsena gopola gore na le magaga bo rena ba e le gore ga ba phele fa nageng ya rena ya Aforika Borwa ebile ba tloga ba ye kwa todi ge ba ye kwa lona leleme le la ga bo bona le tloga le ba tsikeditla mo badutsing ba le gona ba thaeleditše se ya le moya go tswa Aforika Borwa re a le dumediša gona ka mogola UK USA kae kapa kae mo e le gore ka bele gore le gona le re file theletšo letšatši na lehono gape gona ka mo gae rena re keteka letšatši la Mandela letšatši le legolo letšatši le e le gore ke la lesome seswai jwale ke fetša go kgopela wena motheletše ge e le gore go na le se e le gore o rata go thušiwa ka sone ka be e le gore o butše organization agen kapa ke yona NPO kapa sengwe le sengwe se e le gore se tloga se tswela setšhaba mogola ebile o tloga o rata gore o ka thušiega mola le mola ka ge e le gore o tla bo tlhaelela ka sela le sela jwale wena tšhomiša monyetla o dira jwalo go mo ngwale mo mogaleng wa rena wa 075 o re botse gore ka bele gore wena o mang o dutse o le kae o diraga tša eng ke boye gape ke tle ke bolele le ba e le gore ka letšatši la di-18 ba tloga ba eme komana madula ba pile ba tloga ba rata go tswa ba ya di mafelong a go fapafapana le bona boke ba re nyetlele gore ke kae mo e le gore ba lebeletše go ya gona ba tla ba yo diraga tša metsotswana yela e masometshela šupa 67 minutes ya bona ba tla ba itedicate a lefelong leo re botse ntle magagešo re bone gore ka nnete a letšatši le la kakapa letšatši le la senatla letšatši le la hero re santšana re leswere ka yona tsela yela ge mong a lona a be a sana le rena lefatsheng la ka keno re santšana re le tlhompha letšatši le na ke eng se le rena o ikemišeditše go tlo se dira ke eng se le gore o se beya ka ntše ga jalo ngwala fela gona mo go 0751329986.

0: Impulsive Josie.
1: Ka bona mo gore na pele re aga setšhaba rena pele re agana ka ge re belana tshedimoso gore e ka bele gore ke eng tse re tla ba re swaragane le tsone ka letšatši le la lesome seswai ka letšatši la Mandela Day. Gopola gore ke matšatši a mabedi go tloga tšatšing la lehono lehono ke labone labohlano mokibelo ya ke nagana gore e tla ba le diragatswa letšatši leo go sasa fela ke labohlano bangwe re a itukiša re itukišetša mola le mola go ya mola le mola jale le tse gore ka mokibelo re tla ba re keteka letšatši legolo letšatši la Mandela Day le tšatši le le gore le fase ka bophara ba tloga ba ikemišeditse go leketeka na o tla bo leketeka o dira eng na ke eng se le gore tla bo direla setšhaba na ke eng se le gore o rata gore ba go thuše ka sona na re leletše mogala re ngwalele fela mo WhatsApp-ong ya rena a ka go rialerena pele re gatela pele metsotso ya rena ke e lesome seswai fela re tswela e reng hela ya boraro the afternoon take over ya 011 AK